mevtih. Mâ dellehum alâ mevtihi illâ dâbbetül ardı te'kulu min sâteh.